0: cha đời cái áo rách này, mất chúng mất bạn cũng vì mày áo ơi.
1: Ê, may mà áo rách tả tơi, chứ không dễ đã thành thơi được nào.
0: Cái

Hồi xưa áo thế thâm còn lành, dân làng quen đều ham đón mình. Người thân thích đâu ra mà nhiều thế, không đâu đông anh em với bà con.